0: and Uber Eats. So we're sorted, my love. Nandi Braai. Taste so much more.
1: Oh, thank you, David. Hona le spe changing yana for short ribs if on na.
0: Hamona Tijuan.
2: You already know what time it is. The Big Boost is back, and we are turning up the heat.
3: So hot!
2: We're talking bigger vibes, bigger energy, and even bigger prizes. But if you want to stand a chance to be part of the action, there's only one thing you need to do.
3: Tell me now, what I'm doing.
2: Download the Uconnect app right now. That's your official ticket into the Big Boost family. No app, no entry. Simple. Search Uconnect app in your app store right now and get ready for the Big Boost.
4: I will not let you down.
2: Only on the Midday Boost with Michelle. Download and stand by. Let's boost it.
5: Hey, we come back. Good afternoon.
6: Good afternoon.
7: Download the Uconnect app on all platforms. In tune. You. Expect nothing but hits.
8: You know it now.
7: Back to Midday Boost with Michelle.
9: Let's get the party started.
7: What better way to have the best afternoon? The best afternoon.
10: Let's get ready.
11: Ke ke tla go kang ba mo emotional ke tsholo go. Le gore ke se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se